0: se peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kambah kausita, hasta un aji hambih kuna tomati pimi. Kai iski chunga kanchis ungu kunata hambih kunatapis, hambih gatok hasta un aji. Musu makina kunatapis micharinchi. Niawi ungu kunata hambih kuna, mana pakta tarik niawi kuna, masna ijakta mirih kuna, runa hambih kunata rura kuna, hako kunatis diyami kuzun. Chunjuji kuna unguskata hambih kuna, yawar kurina, raku, chuzurina kuna, Ungukti, aichakatas kaspa hambikuna, ispa yuksi kutukunata, rinunda hambikuna, aichakara unguikunata hambikuna, unga, singa, rinrin unguikunata hambikuna, tuyukuna pichiri katiska unguikunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aichakuna, jakirikuskata, pinganaja rikurista, mana aji ajiaskata, Ima ija guacharishkata ajichishpa sumu yachikuna, cuerpo ukupi. Ima nani tukushkata riku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiyachik mikukuna manta yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikuna zaon ajichina aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, pakikunata, chaki ijak, maki ija guacharishkakunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, Ima unguilla tiakuk aichakunata paskaspapis, la auscopia niskotinayam hambikunapis. Benakuna pungiktu paskaspa asiachi hambikuna. Chunjujikunata kakayuksi kungota, losta katichispa rikuk hambikuna. Unguskakunapak ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi. Ima nani hapikpipis, chay ratos hamuilla. Unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchik rami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer. Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-9-CAYANGUILLA. Red social con Apipish, Yucanchicta, Catiwaiya. Pibuspam, Ambiwasi, Pijatun Pusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Las 3:58 minutos.